0: mere et medley fra den milde Christian. Du kan da fælles nøjes nu fra Nathal Records, Amore. Det DJ Giovanni Italo Fox Remix.
1: Dieser Song ist neu bei Wano FM.